Jsou vzpomeň mi ostré sama. Ama ljubov je dade druga. Zašto sudbina me taka gnjaviš? Ostaj me.

hospodárstvo a životu. Drugárstvo bez kraj. Drugárstvo, kako mu vreme.